să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Am avut un vis că o să te găsesc și că inevitabil o să simt când o să te întâlnesc. Că sufletele pereche și că se recunosc, dar eu nu te-am recunoscut, cred că am un suflet prost. Sau poate e orb și nu te vede, cine știe. Sau poate e surd și nu te aude când îl strigi. Sau poate e doar obosit.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: pășești.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bărbat din Căușeni condamnat după ce a jefuit o minoră de telefonul mobil. Un bărbat din raionul Căușeni a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei după ce a fost găsit vinovat de comiterea unui jaf asupra unei minore care i-a sustras telefonul mobil. Potrivit sentinței pronunțate de judecătoria Căușeni, instanța a dispus și aplicarea unui termen de probațiune de 2 ani, perioada în care condamnatul va fi supravegheat de organele competente. Conform materialelor dosarului, incidentul s-a produs în vara anului 2024 în satul Sălcuța, raionul Căușeni. Bărbatul a luat în mod deschis telefonul mobil al unei fete minore, bun estimat aproximativ 1939 de lei, după care a părăsit locul faptei. Moldova exportă nuci de 40 de milioane de dolari anual, mii de hectare încă nu produc. Sectorul nucifier din Republica Moldova are un potențial mare de dezvoltare, în condițiile în care aproape o treime din plantațiile comerciale de nuc încă nu au intrat pe rod. Autoritățile spun că următorii ani ar putea aduce creșteri importante ale producției și exporturilor, însă succesul depinde de investiții și de respectarea tehnologiilor agricole. Șeful

0: Direcției politicii în sectorul vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii Grigore Baltag a declarat la o televiziune că în Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 38.000 de hectare de nuc, dintre care circa 25.000 de hectare aparțin gospodăriilor agricole și agențiilor economici care produc pentru comercializare. Potrivit acestuia, cultura nucului rămâne una dintre cele mai costisitoare investiții din sectorul agricol, iar rezultatele apar abia după câțiva ani. Zeci de absolvenți ai liceului Gheorghe Asache au primit nota 10 din oficiul ABAC. Rezultate remarcabile pentru absolvenții Liceului Teoretic Gheorghe Asache din Chișinău. Din cei 120 de elevi care finalizează studiile în acest an, 82 au fost scutiți cu nota 10 din oficiu de examenul de bacalaureat a limba franceză și limba engleză, iar 47 au primit nota maximă din oficiul la proba de informatică. Performanțele elevilor au fost obținute în baza rezultatelor deosebite la olimpiade și concursuri, precum și a certificatelor internaționale care confirmă competențele lingvistice și digitale. Directoarea interimară a instituției Nona Chiria consideră că aceste rezultate reprezintă o confirmare a muncii depuse de elevi, profesori și părinți de-a lungul anilor. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dan 0693 8.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bărbat din Căușeni condamnat după ce a jefuit o minoră de telefonul mobil. Un bărbat din raionul Căușeni a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei după ce a fost găsit vinovat de comiterea unui jaf asupra unei minore care i-a sustras telefonul mobil. Potrivit sentinței pronunțate de judecătoria Căușeni, instanța a dispus și aplicarea unui termen de probațiune de 2 ani, perioada în care condamnatul va fi supravegheat de organele competente. Conform materialelor dosarului, incidentul s-a produs în vara anului 2024 în satul Sălcuța, raionul Căușeni. Bărbatul a luat în mod deschis telefonul mobil al unei fete minore, bun estimat aproximativ 1939 de lei, după care a părăsit locul faptei. Moldova exportă nuci de 40 de milioane de dolari anual. Mii de hectare încă nu produc. Sectorul nucifier din Republica Moldova are un potențial mare de dezvoltare în condițiile în care aproape o treime din plantațiile comerciale de nuc încă nu au intrat pe rod. Autoritățile spun că următorii ani ar putea aduce creșteri importante ale producției și exporturilor, însă succesul depinde de investiții și de respectarea tehnologiilor agricole. Șeful Direcției Politici în Sectorul Vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii, Grigore Baltag, a declarat la o televiziune că în Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 38.000 de hectare de nuc, dintre care circa 25.000 de hectare aparțin gospodăriilor agricole și agențiilor economici care produc pentru comercializare. Potrivit acestuia, cultura nucului rămâne una dintre cele mai costisitoare investiții din sectorul agricol, iar rezultatele apar abia după câțiva ani. Zeci de absolvenți ai liceului Gheorghe Asache au primit nota 10 din oficiul ABAC. Rezultate remarcabile pentru absolvenții liceului teoretic Gheorghe Asache din Chișinău. Din cei 120 de elevi care finalizează studiile în acest an, 82 au fost scutiți cu nota 10 din oficiu de examenul de bacalaureat la limba franceză și limba engleză, iar 47 au primit nota maximă din oficiu la proba de informatică. Performanțele elevilor au fost obținute în baza rezultatelor deosebite la olimpiadă.

0: și concursuri, precum și a certificatelor internaționale care confirmă competențele lingvistice și digitale. Directoarea interimară a instituției Nona Chiria consideră că aceste rezultate reprezintă o confirmare a muncii depuse de elevi, profesori și părinți de-a lungul anilor. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bărbat din Căușeni condamnat după ce a jefuit o minoră de telefonul mobil. Un bărbat din raionul Căușeni a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei după ce a fost găsit vinovat de comiterea unui jaf asupra unei minore care i-a sustras telefonul mobil. Potrivit sentinței pronunțate de judecătoria Căușeni, instanța a dispus și aplicarea unui termen de probațiune de 2 ani, perioada în care condamnatul va fi supravegheat de organele competente. Conform materialelor dosarului, incidentul s-a produs în vara anului 2024 în satul Sălcuța, raionul Căușeni. Bărbatul a luat în mod deschis telefonul mobil al unei fete minore, bun estimat aproximativ 1939 de lei, după care a părăsit locul faptei. Moldova exportă nuci de 40 de milioane de dolari anual, mii de hectare încă nu produc. Sectorul nucifier din Republica Moldova are un potențial mare de dezvoltare în condițiile în care aproape o treime din plantațiile comerciale de nuc încă nu au intrat pe rod. Autoritățile spun că următorii ani ar putea aduce creșteri importante ale producției și exporturilor, însă succesul depinde de investiții și de respectarea tehnologiilor agricole. Șeful Direcției Politici în Sectorul Vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii, Grigore Baltag, a declarat la o televiziune că în Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 38.000 de hectare de nuc, dintre care circa 25.000 de hectare aparțin gospodăriilor agricole și agențiilor economici care produc pentru comercializare. Potrivit acestuia, cultura nucului rămâne una dintre cele mai costisitoare investiții din sectorul agricol, iar rezultatele apar abia după câțiva ani. Zeci de absolvenți ai liceului Gheorghe Asache au primit nota 10 din oficiul ABAC. Rezultate remarcabile pentru absolvenții liceului teoretic Gheorghe Asache din Chișinău. Din cei 120 de elevi care finalizează studiile în acest an, 82 au fost scutiți cu nota 10 din oficiu de examenul de bacalaureat la limba franceză și limba engleză, iar 47 au primit nota maximă din oficiu la proba de informatică. Performanțele elevilor au fost obținute în baza rezultatelor deosebite la olimpiade și concursuri, precum și a certificatelor internaționale care confirmă competențele lingvistice și digitale. Directoarea interimară a instituției Nona Chiria consideră că aceste rezultate reprezintă o confirmare a muncii depuse de elevi, profesori și părinți de-a lungul anilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: termina. Hai, canta che io ti pun pe mâna.
1: La mulți ani pe ea.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bărbat din Căușeni condamnat după ce a jefuit o minoră de telefonul mobil. Un bărbat din raionul Căușeni a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei după ce a fost găsit vinovat de comiterea unui jaf asupra unei minore care i-a sustras telefonul mobil. Potrivit sentinței pronunțate de judecătoria Căușeni, instanța a dispus și aplicarea unui termen de probațiune de 2 ani, perioada în care condamnatul va fi supravegheat de organele competente. Conform materialelor dosarului, incidentul s-a produs în vara anului 2024 în satul Sălcuța, raionul Căușeni. Bărbatul a luat în mod deschis telefonul mobil al unei fete minore, bun estimat aproximativ 1939 de lei, după care a părăsit locul faptei. Moldova exportă nuci de 40 de milioane de dolari anual, mii de hectare încă nu produc. Sectorul nucifier din Republica Moldova are un potențial mare de dezvoltare în condițiile în care aproape o treime din plantațiile comerciale de nuc încă nu au intrat pe rod. Autoritățile spun că următorii ani ar putea aduce creșteri importante ale producției și exporturilor, însă succesul depinde de investiții și de respectarea tehnologiilor agricole. Șeful Direcției Politici în Sectorul Vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii, Grigore Baltag, a declarat la o televiziune că în Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 38.000 de hectare de nuc, dintre care circa 25.000 de hectare aparțin gospodăriilor agricole și agențiilor economici care produc pentru comercializare. Potrivit acestuia, cultura nucului rămâne una dintre cele mai costisitoare investiții din sectorul agricol, iar rezultatele apar abia după câțiva ani. Zeci de absolvenți ai liceului Gheorghe Asache au primit nota 10 din oficiul ABAC. Rezultate remarcabile pentru absolvenții liceului teoretic Gheorghe Asache din Chișinău. Din cei 120 de elevi care finalizează studiile în acest an, 82 au fost scutiți cu nota 10 din oficiu de examenul de bacalaureat la limba franceză și limba engleză, iar 47 au primit nota maximă din oficiul la proba de informatică. Performanțele elevilor au fost obținute în baza rezultatelor deosebite la olimpiade și concursuri, precum și a certificatelor internaționale care confirmă competențele lingvistice și digitale. Directoarea interimară a instituției Nona Chiria consideră că aceste rezultate reprezintă o confirmare a muncii depuse de elevi, profesori și părinți de-a lungul anilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

Bună ziua, dragi ascultători, Radu, dar astăzi este miercuri, 10 iunie, iar noi vă spunem cu mare drag bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Amiaza cu noi. Am ajuns la mijlocul săptămânii, iar indiferent unde vă aflați, fie la serviciu, acasă, mașină sau în drum spre cei dragi, sperăm să vă aducem o dosă de bună dispoziție, muzică frumoasă, dar și energie pozitivă. Eu sunt Verelea, gazda emisiunii, și vă invit alături de mine să petreceți frumos această amiază cu noi. Nu uitați că avem același număr de telefon, 078-700-129, și vă așteptăm cu mult drag ca să formați numărul nostru de telefon și ca să ajungeți în emisie directă. Vreau să încep această emisiune pentru că am dat startul amiază cu noi cu un mesaj care a ajuns ieri, de fapt, deja când nu mai eram în emisie directă, dar vreau să încep cu el, să-i dăm citire. Bună ziua, doresc să-mi felicit cu mătra, potaresc cu Veronica din Oxenta, cu ziua ei de naștere. Draga mea, la mulți ani, cu multă sănătate, bucurii de la cei dragi sufletului, ești o prietenă adevărată. Fii mereu așa săritoare la nevoie, stimă și respect de la cei ce te cunosc. Vă rog și un cântec despre cu mătră. Neapărat vom asculta o melodie frumoasă, în special pentru doamna Veronica, care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. Îi spunem și noi la mulți ani și, bineînțeles, sperăm că a avut o sărbătoare frumoasă alături de cei dragi. Așadar, 078-700-129, cum v-am menționat mai devreme, vă așteptăm pe toată lumea, dragilor, să ajungeți în emisie directă. Iar acum vom asculta o melodie frumoasă și sper că această melodie să vă placă. Trei cu metre bune. Hai să fie, fetele din Botoșani.

0: 12 și 16 minute, am revenit, suntem din nou în emisie directă și 0787 100 129. Vă așteptăm cu mult drag. Am ascultat fetele din Botoșan 3 cu Metre Bune, o melodie foarte frumoasă, la care, bineînțeles, că a fost dedicată în special pentru doamna Veronica. Un apel telefonic, alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Viorelie!
0: Bună, bună, bine ați venit!
1: Da, suntem din Nordul Republicii, de la Ocnica, satul Lipnic.
0: Așa, ne bucurăm tare.
1: Da, vreau să fac un mic felicitare. Astăzi este ziua mea. Ilenuță Gheorghiță, astăzi este ziua mea. Spați până două cuvinte.
0: Sigur, bineînțeles.
1: Da? Astăzi, 10 iunie, este mare, o zi frumoasă, caldă, de vară. Doamna Olga sărbătorește ziua sa de naștere. În grădina vieții sale, ani i-ai sădit. Astăzi este ziua ta, la mulți ani, Doamne, să dea. De la soare să ai putere, de la lună viață lungă, căci stele cerți câtesc, atât ai sănătoși și trăiești. Anul care vine să-ți aducă numai bine, cele rele să se sperie, cele bune să se adune. Să treacă dușmane, cum trecane, ca prin câmpuri bolahane. Unul Dumnezeu te ocrotească, cu milă ce cerească, miluiască, Maicuța Domnul sănătate te valească. La mulți ani, Doamne Viorelie, și Natali, și la toată echipa, la toată lumea care a sărbătorit pe ziua ta de naștere, la mulți ani, sănătate și pace.
0: Și noi asta vă dorim și toate aplauzele sunt pentru dumneavoastră.
1: Da.
0: Să aveți parte de sănătate, de vârsta pe care o aveți, să o trăiți cu drag și, bineînțeles, să o fie ani binecuvântați. Fericire, sănătate și, bineînțeles, oamenii dragi să vă fie alături.
1: Da, mulțumesc, asemenea dumneavoastră.
0: Cu mare drag.
1: Pe toată echipa și știu să mă mai mare în activitatea dumneavoastră. Unii lucrați și în viață personală, numai sănătate și pace.
0: Vă mulțumesc și noi la fel vă dorim să aveți o zi frumoasă și plină de surprize. La mulți, mulți
1: mulțumesc.
0: Ani.
1: Mulțumesc, Lenuță Gheorghiță, să vezi ziua mea.
0: Vine chiar acum melodia mulțumesc pentru dumneavoastră.
1: Mulțumesc, eu tare vă ascultă de ziua, că eu sunt bolnavă să stai număr de picioare.
0: Noi vă dorim multă, multă sănătate.
1: Da, da, da, mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos, sănătate și pace. O zi bună, la revedere.
0: O zi frumoasă. Neapărat că vine melodia de Lenuța Gheorghiță de ziua ta.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Am revenit, suntem din nou în emisie directă. Cristina Ceauș ne-a adus această frumoasă melodie. Eu sunt sora cea mai mică și, bineînțeles, Lenuța Gheorghiță de ziua ta. 0787 129, același număr de telefon, dragilor. Vă așteptăm cu mare drag și uite că avem un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Da, doamnă Viorele, cam greu la e, dar îl bat mușa.
1: Bună ziua!
2: Domnul Valentin, dar domnul Șeni, nu mă cunoaște și naibă, mai uitat de-am.
1: Domnul Valentin, dacă o să vorbiți așa, o să întrerup apelul și mai mult nu mai răspundem la apel. Ori vorbiți frumos.
2: Mine
1: asta deja nu mă, vă rog, din suflet să aveți respect față de toată lumea și în special pentru mine.
2: Auzi, da, îți doresc o zi bună în continuare, mult sănătate, dumneatare, familie dumneatare, la echipă de metale, la frate, la surori, care ai, care nu ai, mai înscurtez prietenă, tu dușmane care ai în prior, fiecare om mare dușmane în prior. Noi vedem, dar în spate noastră ieșim. Dar să dai Dumnezeu să o sănătate. Și te rog frumos, un cânt de metale, frumos așa, cânt la mine ca o păsărică măiastră, ca o poate de mie, că eu am 20 și 6 băieți. Da.
1: Neapărat va veni. Noi vă mulțumim, zi frumoasă, vă dorim.
2: Te rog frumos.
1: Sănătate.
2: Doamne Viorele.
1: Numai bine. Continuăm și mergem mai departe. 0787 129, 12:28 de minute. Continuăm. Va veni, așa, hai să vedem astăzi, să vă spun și ce sărbători avem, dar până un alta, avem un alt apel. Bună ziua!
3: Bună ziua, doamna Viorelia!
1: Bine ați venit, cum vă numiți și de unde ne telefonați?
3: Vă sună Constantin Brânzeni Iegnes. Aș vrea ca să-i fac o, să mă scuzați, dar aș vrea să-i fac o observație domnului, cel care nu mă ce l-a sunat. Să-i fie rușine la obraz și să fie să-și dea seama când vorbește cu dumneavoastră și cuvintele se le aleagă. Că nu-i frumos, că la aude o țară întreagă și o diasporă.
1: Exact.
3: Doamna Viorelia, aș vrea să fac o dedicație și eu muzicală pentru fiul nănașului meu, care se numește Albu Vitalie, din satul Onești, raionul Iedineț. Ieri a fost ziua lui de naștere. Te doresc multă sănătate, fericire, sporuri mari în lucru, Dumnezeu să-l aibă în pază, îngerul părzitor să fie mereu cu el. Și aș dori o melodie de...
1: Ce melodie?
3: Fuego.
1: De Fuego, așa.
3: De Fuego. Da, de Fuego. Hai să spunem, moldovenii joacă bine.
1: Cu mare drag.
3: Da, vă mulțumesc, doamna Viorelia, că m-ați ascultat. Și vă doresc multă sănătate și o zi bună în continuare. La toată echipa dumneavoastră și la echipa Radio Dar. Mulțumesc că m-ați ascultat și la revedere.
1: La revedere și noi vă mulțumim. O zi frumoasă, numai bine. La revedere.
3: La revedere.
1: Continuăm, mergem mai departe. Bineînțeles că vine Fuego, moldovenii joacă bine.

0: Am revenit 12:35 de minute și am ascultat, bineînțeles, fuiegul. Moldovenii joacă bine. Dar la acest capitol, moldovenii nu doar joacă bine, sunt cei mai talentați, sunt cei mai harnici, cei mai gospodari, cei mai frumoși. Și multe, multe, multe șiru continuu. Și dacă sunteți de acord cu mine, bineînțeles, să ne spuneți. Așa, dragilor, astăzi 10 iunie 2026, 161 zi anului conform calendarului grigorian și până la sfârșitul anului rămas 204 de zile. Noi continuăm 078 700 129, același număr de telefon. Hai să vedem astăzi ce se mai sărbătorește în lume, da? Așa. Deci, dacă sunteți pregătiți, vom afla în curând. Acum avem un alt apel. Hai să vedem cu cine avem legătura. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Virilia! Sună doamnă Gheorghina.
0: Bine ați venit!
1: Mulțumesc! Iată, eu sun așa pe găcete, că dacă radio la mine nu lucrează de două zile.
0: Așa, se fac, sunt niște probleme tehnice, am înțeles că se repară. Va fi, cred că va fi totul bine în scurt timp.
1: Încoace la... la Raionul Glorieni, încoace.
0: Posibil, nu știu, am înțeles că nu mai multe regiuni se...
1: A, dar să înseamnă că sunt probleme, da?
0: Este o profilactică, ceva de genul.
1: Merg în machinul și ies și azi și nu pot să dau. De-aia m-am un pic găcit, am sunat.
0: Am înțeles.
1: Doresc un crânt dumneavoastră, 7 sate. Eu n-am să-l aud, dar pentru toată lumea.
0: Cu mare
1: drag. Pentru dumneavoastră, doresc o zi minunată, sănătate și bucurii.
0: Mulțumim din suflet, o zi frumoasă și dumneavoastră, numai bine.
1: Mulțumesc frumos, sper că o să repară mai repede, să aud și eu.
0: Cu mare
1: bine.
0: Drag, vă așteptăm cu mare drag, de fiecare dată.
1: Bine,
0: numai bine.
1: Bine,
0: o zi frumoasă. Așa, am înțeles că sunt niște, de fapt nu probleme, dar se face, nu știu, o profilactică, să zic eu, da, și am înțeles că este nevoie de mai mult timp. Dar noi suntem, activăm, vă așteptăm pe toată lumea. Un alt apel telefonic, alo, bună ziua!
2: Doamna Jurire, bună ziua, asta Nicolae Drăduche vă sună.
0: Da, bine ați venit, domn Nicolae.
2: Da, eu am găsit un post care prinde. Pot prinde, ca să vă ascult.
0: Ne bucurăm!
2: Că și acești panouri de 90...
0: Da, am înțeles că 90.0 se repară acum.
2: Dar nu merge, nu merge.
0: Exact, în timp de 3 zile va fi gata.
2: Dacă radio am încercat, tot nu prind. Dar prin că, tamam cum spune domnul Nicolae într-o rând, caut, cum doamna Georgina. Mă gândesc, sunteți radio, dar pe mânt. Sigur, nu e radio, dar și gata. Ei, dar m-am bucurat că l-am găsit, v-am avut neat toți ascultători în orice, cât și-a reparat. Doamna Violeră, îmi vreau o melodie care sunt toți pe cine ascultă și eu, prietenii și alături vrem aici la Bordei Cal din Vale să ascultăm.
0: La Bordeu cel din Vale, cu mare drag.
2: Pentru noi, pentru toți ascultătorii noștri. Vă mulțumim că ne ascultați și intrați în voi cu melodiile care vrem să le ia.
0: Pentru puțin.
2: Doamna Iuria, vreau întrebați, mă întreb dacă poate. Am ascultat o melodie mai de multe ori. Cine cântă melodia asta care e de la mamă după Iura?
0: La noi aici, la radio, este de magnat și feoctist. Melodia de mamă după Iura, dar este o melodie din popor și de fapt îi aparține Nătălii Olaru, așa am înțeles.
2: Da, dar eu am ascultat-o pe la radio, dar și pe
0: la
2: mai multe
0: la radio, dar o cântă cei de la Magnat și Feoctist.
2: Aha, dar melodii cu... dar ies mai multe biete din partea lor.
0: Da, Gurița Dulce, Hai la Joc, Cinci Chipieri, aha. Sunt foarte multe melodii de ei.
2: Apoi altă să vrem să ascultăm, am să vă aduc aminte
0: cu mare drag.
2: De mama, după Iura, să ne spui o melodie de lor.
0: Bineînțeles, neapărat.
2: Hai, vă mulțumim, doamnă Viorel, și sănătoase.
0: Cu mare bună drag, zi frumoasă și dumneavoastră, numai bine. La revedere! Noi continuăm Viorelea 7 sate, vine Nicolae Gribincea și Plăieșii la Bordeiul cel din Vale, dragilor. E 12:39 de minute și încet încet ne apropiem și de publicitate. Noi însă vă așteptăm cu mare drag pentru că, nu uitați, mai urmează încă o oră frumoasă aici de dedicații la Miasa cu noi. Viorelea 7 sate!

0: Publicitate.
1: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
0: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă, cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

12:56 de minute, n-a rămas puțin, dragilor, ce să vă zic, și bineînțeles că vine ora exactă. Eu sunt Viorelea și vă aștept cu mult drag până la ora 14:00, suntem aici pentru voi. Iar în continuare, ascultăm o altă frumoasă melodie, o prins doar o rădăcină, Fetele din Botoșani, și pentru cei care sunt de departe, această frumoasă melodie este chiar bine potrivită.

0: Bărbat din Căușeni condamnat după ce a jefuit o minoră de telefonul mobil. Un bărbat din raionul Căușeni a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei după ce a fost găsit vinovat de comiterea unui jaf asupra unei minore care i-a sustras telefonul mobil. Potrivit sentinței pronunțate de judecătoria Căușeni, instanța a dispus și aplicarea unui termen de probațiune de 2 ani, perioada în care condamnatul va fi supravegheat de organele competente. Conform materialelor dosarului, incidentul s-a produs în vara anului 2024 în satul Sălcuța, raionul Căușeni. Bărbatul a luat în mod deschis telefonul mobil al unei fete minore, bun estimat aproximativ 1939 de lei, după care a părăsit locul faptei. Moldova exportă nuci de 40 de milioane de dolari anual, mii de hectare încă nu produc. Sectorul nucifier din Republica Moldova are un potențial mare de dezvoltare în condițiile în care aproape o treime din plantațiile comerciale de nuc încă nu au intrat pe rod. Autoritățile spun că următorii ani ar putea aduce creșteri importante ale producției și exporturilor, însă succesul depinde de investiții și de respectarea tehnologiilor agricole. Șeful Direcției Politici în Sectorul Vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii, Grigore Baltag, a declarat la o televiziune că în Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 38.000 de hectare de nuc, dintre care circa 25.000 de hectare aparțin gospodăriilor agricole și agențiilor economici care produc pentru comercializare. Potrivit acestuia, cultura nucului rămâne una dintre cele mai costisitoare investiții din sectorul agricol, iar rezultatele apar abia după câțiva ani. Zeci de absolvenți ai liceului Gheorghe Asache au primit nota 10 din oficiul ABAC. Rezultate remarcabile pentru absolvenții liceului teoretic Gheorghe Asache din Chișinău. Din cei 120 de elevi care finalizează studiile în acest an, 82 au fost scutiți cu nota 10 din oficiu de examenul de bacalaureat a limba franceză și limba engleză, iar 47 au primit nota maximă din oficiu la proba de informatică. Performanțele elevilor au fost obținute în baza rezultatelor deosebite la olimpiade și concursuri, precum și a certificatelor internaționale care confirmă competențele lingvistice și digitale. Directoarea interimară a instituției Nona Chiria consideră că aceste rezultate reprezintă o confirmare a muncii depuse de elevi, profesori și părinți de-a lungul anilor. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de
1: noi. Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Am revenit 13 și 7 minute, dragilor, continuăm amiaza cu noi. Vă spuneam că o să vă spun astăzi ce sărbători se sărbătoresc. Să știți că astăzi, în data de 10 iunie 2026, se sărbătorește și ziua grănicerului, dragilor. Iată așa. Și bineînțeles că dacă, deoarece marcăm ziua grănicerului, cu această ocazie transmităm cele mai sincere felicitări tuturor celor care activează sau au activat în cadrul serviciului de frontieră. Vă mulțumim pentru responsabilitatea, devotamentul, dar și profesionalismul cu care contribuiți la siguranța și protecția frontierelor țării noastre. Așadar, împreună cu cei de la Radio Dar, vă dorim multă sănătate, putere, succese în activitate și cât mai multe realizări frumoase alături de cei dragi. Dragilor, să știți că noi am revenit în cea de-a doua oră frumoasă aici la Radio Dar și suntem pregătiți în continuare să vă aducem muzică bună, dedicații speciale, dar și o atmosferă foarte frumoasă și plină de voie bună. Aici ne puteți și vă invităm, de fapt, să ne trimiteți felicitările voastre, mesajele, melodiile preferate pentru cei dragi, iar noi le vom transmite cu mare, mare drag. Rămâneți alături de noi, continuăm cea de-a doua oră frumoasă, amiaza cu noi. Am ascultat puțin timp în urmă cei de la Acord cu Inima Mea, o melodie frumoasă și, de fapt, cea mai nouă realizare de la trupa Acord. Continuăm, dragilor, vă așteptăm din nou la același număr telefon. A încercat cineva să ajungă, o puteți face din nou acum, 078-700-129. Da, același număr de telefon, dragilor. Continuăm, suntem în emisie directă mai departe și bineînțeles că pregătesc o altă melodie frumoasă să ascultăm, de ce nu? Așa, hai să văd, iată că avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Alo!
1: Bună ziua!
2: Radio Dan?
1: Poftim? Da, sunteți la Radio Dar.
2: Doamna Viorele?
1: Da, vă ascultăm cu drag.
2: Doamna Viorele, bună ziua! Cum o știu zic când sunt în chip să răzbați la dumneavoastră. Azi 10 iunie e o zi frumoasă de soare. Vreau să dau o felicitare pentru doamnă bolnavă în cărușoră din satul Lipnic, Lozaniuc Olga. Îi doresc mult, mult sănătate și toate gândurile să împlinească, să roagă la Dumnezeu ei în cărușoră să meargă așa cum este măcar în cărușoră. Și pe vântul care bate, îi doresc mult, mult sănătate. Dumnezeu să o păzească, nici eu păzător, să o păzătuiască, de dușmani să o zărească. Și rog cânci cu doamna Viorele, dacă se poate.
1: Ce melodie?
2: O cânci cu care o cântați, doamna Ianoz, de mult. E în acaz. Bucurie și în acaz, nu știu cum. Pentru că și-a sunt un bărbat. Ori de ziua ta, de ziua voastră, și cântați.
1: Așa.
2: Alo, mă auziți?
1: Da, vă aud, de ziua ta.
2: Doamna Viorele.
1: Vă aud, vă aud, bineînțeles, neapărat pregătim cu mare drag. Noi vă dorim o zi frumoasă, sănătate multă și la mulți ani, bineînțeles, pentru omagiată. Nu mai bine.
2: Puneți un cântec care știți dumneavoastră pentru o femeie bolnavă. Vă rog, eu mulțumesc frumos din suflet.
1: Cu mare drag, numai bine, sănătate. La revedere, o zi frumoasă. Noi continuăm, mergem mai departe. Așa, voi alege. Va veni Gheorghe Țopa cu melodia de ziua ta, dragilor. O melodie frumoasă, după care am mai pregătit ceva frumos aici de vară, doar de vară sau vara mare, pentru că toți suntem în luna iunie, să ne bucurăm cu mare drag, măcar cu gândul să fim la mare. Gheorghe Țopa, de ziua ta.

Smiley, dor de vară. Cui mai este dor de vară? După cum văd astăzi, ne așteaptă o ploiță acolo și de fapt toată săptămâna urmează să avem precipitații. Dar nu mizăm pe timpul de afară, încercăm să avem noi soare în suflet și cu acest dor de vară. Da, să fim cu gândul la mare, de cei care deja au plănuit o vacanță, atunci vă dorim să aveți vacanță frumoasă, sau cei care deja sunt în vacanță, la fel, să savurați din plin, să prindeți la putere și, bineînțeles, un brânz frumos, pentru că, da, ne dorim și asta atunci când mergem la mare. Să aveți grijă, să folosiți cremele de protecție, dragilor, ca să nu vă ardeți, da, la soare. Noi continuăm, mergem mai departe, cum spuneam mai devreme, astăzi este o zi specială în Republica Moldova, deoarece pentru că marcăm ziua grănicerului și cu această ocazie, haideți să transmitem tuturor celor mai sinceri felicitări, așteptăm, sper că avem prin prietenii noștri aici la radio, dar cei care, de ce nu, sărbătoresc sau poate chiar avem printre radioascultători. Noi continuăm cu Smiley și, bineînțeles, dor de vară.

0: Am revenit, suntem din nou în emisie directă. Simt acuș că va fi acest apel nu prea bun. Hai să răspundem. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Da, mama, ce nu l-a de telefon?
0: Așa. Ei, ce v-am spus eu? Tot ce mi-a simțit inima, asta a fost să fie. Așa. Cu toată stima și respectul, dar mai mult nu mai răspund la acest apel telefonic, să știți. Și spuneam mai devreme, să știți, dragi radioascultători, pentru că nu puteți să mă mințiți așa cum credeți dumneavoastră, că da, nu eu am sunat, da, nu eu am închis radio, da, nu eu. Aici totul arată. Fiecare număr de telefon este înregistrat, dragilor, și eu văd cine sună. Chiar credeți că putem să ne jucăm așa? Bine, continuăm, dar vreau să am un respect. Iată, iarăși același apel de telefon într-una. Astăzi deja cred că o să mă scoată din toată firea, să nu zic altceva. Bine, noi zâmbim, ne bucurăm și continuăm, bineînțeles. Vreau în această clipă, dragilor, să pregătesc melodia frumoasă La mulți ani cu sănătate, așa, pentru cei care astăzi sunt sărbătoriți. Noi, în toată inima cea de la radio, dar ne bucurăm, vă urăm un sincer la mulți ani și, bineînțeles, vă aducem în dar toate cuvintele frumoase din lume. Important, prieteni, oameni dragi, să vă fie aproape, să aveți parte de sănătate, de bucurie și, bineînțeles, de liniște sufletească. Adrian Ursu și orchestra ne aduce această frumoasă melodie pentru toți cei care astăzi își sărbează 10 iunie, ziua de naștere. La mulți, mulți ani! Să aveți parte de o sărbătoare frumoasă și numai bine!

0: 13:28 de minute. Am revenit, așa, a încercat cineva să ajungă în emisie directă. Vă așteptăm cu mare drag. Între timp avem și mesaje, bineînțeles. Așa, avem un mesaj, hai să-i dau citire. Să vindeci o fată pe care nu ai rănit-o tu este una din cele mai grele lucruri pe care le poate face un bărbat. Să-i arăți ce înseamnă iubirea adevărată, să-i explici că nu i-a fost problema și să o asculți când nici un bărbat nu o asculta. Asta înseamnă a fi un bărbat adevărat. Nu o judeca, nu o fă să se simtă mică, ridico. Sunt Claudia de la Botoșani. Ce frumos, Claudio! Felicitări dacă ai... Cred că este un caz al tău și ne bucurăm tare mult că ai încercat prin prisma emisiunii noastre să te... Să zic eu, să ne dai un exemplu și să ajuți pe cineva, pentru că e foarte important și mai ales o femeie, pentru că femeile sunt mai, zic eu, mai fine, mai timide și mai gingașe, ca o floare, știți? Dacă o uzi, înflorește, dacă nu, se ofelește. Felicitări ție, Claudio, pentru acest gest frumos și pentru oportunitatea de a te da cu părerea și cu experiența pe care sper că e experiența ta. Noi dorim acestei fete, acestei femei, o zi frumoasă, să se iubească mai mult pe ea, să aibă grijă de ea și, bineînțeles, să nu tragă atenție lucrurilor care nu merită. Noi avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamne Zărele!
0: Bună, bună!
1: Maria de la Ghina.
0: Bine ați venit, doamna Maria!
1: Bine v-am găsit!
0: Așa,
1: sănătos, voios și bucuros.
0: Exact.
1: Bună ziua la toată lumea bună. Felicitări cu ocazia zilei de astăzi, zile frumoase, cu pace, cu liniște, cu noroc și bucurii și nu prea bucurii la sine și cum, dar suntem vii și trăim în liniște și în pace. Îi doresc pentru toată lumea bună melodia Am să plec în codru verde de Iurie Sadovnic.
0: Așa, hai să verificăm se cu mare drag.
1: Da, se poate?
0: Dacă avem melodia, da, bineînțeles. De ce nu?
1: Da, se poate. Acolo se vorbește de cireșe, dar acum e luna cireșelor și trebuie să... Când ne bucurăm că avem cireșe.
0: Așa, deci noi avem, hai să vă spun, avem două melodii mi-a apărut aici. Avem Dragă Otei și Fata Pânii de Iurie Sadovnic. Doar două melodii
1: da.
0: Avem în playlistul nostru.
1: Da, aceea, am să plec în codrul verde, să mă ascund în iarba deasă și să-i spun durerea toată la o pastre mai astră.
0: Din păcate, la noi nu este această melodie.
1: Nu este.
0: Nu, doar aceste două melodii pe care v-am spus.
1: Aha, atunci, dacă aveți melodia Cânt o mamă și un fecior de,
0: exact, de Doina
1: Gabriel, Harismaticul cu Doina.
0: Cu mare drag, o ascultăm pe aceasta, înseamnă că, da?
1: Da, poftim, poftim. Mulțumesc mult, o zi bună, cu sănătate, la toată lumea, minte limpede și cugeți sănătos.
0: Ce frumos ați spus, mulțumim din suflet. Zi frumoasă, sănătate și noi vă dorim. V-am îmbrățișat și numai bine.
1: La revedere.
0: La revedere.
1: La revedere. Numai bine, numai bine.
0: Iată așa, ați auzit acest proverb sau această zicală, să zic eu, foarte frumoasă. Așa, dragilor, noi continuăm, vă așteptăm pe toată lumea aici să reveniți. Așa, iar pentru Claudio vom asculta și o melodie frumoasă, o pregătesc, mă gândesc ce melodie să ascultăm neapărat. Și da, hai să pregătesc de Doina Arsini cu Gabriel Nebunu, dragilor. Să vină melodia solicitată, da? Așa. Hai să vedem, să vedem. Să vedem, să vedem, da? Așa. Este, am pregătit cu mare drag, o ascultăm, după care revenim tot aici, dragilor. 13:33 de minute și noi vă așteptăm. Nu uitați să reușiți să veniți cu un telefon sau cu un apel sau cu un gând frumos până la ora 14. Cântă o mamă și un fecior, Doina Arseni și Gabriel Nebunu, răsună acum la Radio Dar.

am revenit, suntem din nou în emisie directă, 13:41 de minute, am ascultat și o melodie frumoasă, care se intitulează Numai El și Ea. Dar pentru acel mesaj, zic, se potrivește și această frumoasă melodie pentru Claudiu din Botoșani. Vom asculta chiar acum melodia de Ana Cernicua cu melodia Orice femeie e frumoasă, dragilor, și trebuie să o susțineți în orice. Ana Cernicova, Orice femeie e frumoasă.

0: Ana Cernicova, orice femeie e frumoasă. 13:45 de minute, dragilor, mergem cu publicitatea și bineînțeles că eu vreau să-mi iau rămas bun. Să vă doresc în continuare o amiază frumoasă, plăcută. Nu uitați, vă vizitați oamenii cei dragi. Să-i sunați, să le spuneți că de mult îi iubiți, să-i urați la mulți ani și bineînțeles dorul profund să-i aducă pe toți cei acasă. Noi vă spunem încă o dată la mulți ani, să aveți o amiază frumoasă, plină cu de toate, cu muzică bună, să rămâneți alături de Radio Dar și bineînțeles să petreceți cu muzică frumoasă. Noi vă spunem la revedere și vă dăm întâlnire mâine din nou la aceeași oră. Vă aștept cu mare drag pe frecvența noastră, dragilor. Aici unde vin toate dedicațiile, aici unde vin cele mai frumoase mesaje, cele mai frumoase melodii. Iar noi cu mare drag vă așteptăm pe toată lumea ca să ne trimiteți felicitările și dedicațiile muzicale. Eu v-am îmbrățișat cu drag, pupici cu sclipici, a voastră Viorelea. Ne reauzim mâine, vă dau întâlnire din nou de la ora 12:00. Iar acum rămâneți cu publicitatea și bineînțeles cu melodiile frumoase care urmează pe parcursul zilei.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
3: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri.

0: estimat aproximativ 1939 de lei, după care a părăsit locul faptei. Moldova exportă nuci de 40 de milioane de dolari anual, mii de hectare încă nu produc. Sectorul nucifier din Republica Moldova are un potențial mare de dezvoltare în condițiile în care aproape o treime din plantațiile comerciale de nuc încă nu au intrat pe rod. Autoritățile spun că următorii ani ar putea aduce creșteri importante ale producției și exporturilor, însă succesul depinde de investiții și de respectarea tehnologiilor agricole. Șeful Direcției Politici în Sectorul Vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii, Grigore Baltag, a declarat la o televiziune că în Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 38.000 de hectare de nuc, dintre care circa 25.000 de hectare aparțin gospodăriilor agricole și agențiilor economici care produc pentru comercializare. Potrivit acestuia, cultura nucului rămâne una dintre cele mai costisitoare investiții din sectorul agricol, iar rezultatele apar abia după câțiva ani. Zeci de absolvenți ai liceului Gheorghe Asache au primit nota 10 din oficiul la BAC. Rezultate remarcabile pentru absolvenții liceului teoretic Gheorghe Asache din Chișinău. Din cei 120 de elevi care finalizează studiile în acest an, 82 au fost scutiți cu nota 10 din oficiu de examenul de bacalaureat a limba franceză și limba engleză, iar 47 au primit nota maximă din oficiu la proba de informatică. Performanțele elevilor au fost obținute în baza rezultatelor deosebite la olimpiade și concursuri, precum și a certificatelor internaționale care confirmă competențele lingvistice și digitale. Directoarea interimară a instituției Nona Chiria consideră că aceste rezultate reprezintă o confirmare a muncii depuse de elevi, profesori și părinți de-a lungul anilor. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

ființa mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

0: deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 8.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bărbat din Căușeni condamnat după ce a jefuit o minoră de telefonul mobil. Un bărbat din raionul Căușeni a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei după ce a fost găsit vinovat de comiterea unui jaf asupra unei minore care i-a sustras telefonul mobil. Potrivit sentinței pronunțate de judecătoria Căușeni, instanța a dispus și aplicarea unui termen de probațiune de 2 ani, perioada în care condamnatul va fi supravegheat de organele competente. Conform materialelor dosarului, incidentul s-a produs în vara anului 2024 în satul Sălcuța, raionul Căușeni. Bărbatul a luat în mod deschis telefonul mobil al unei fete minore, bun estimat aproximativ 1939 de lei, după care a părăsit locul faptei. Moldova exportă nuci de 40 de milioane de dolari anual, mii de hectare încă nu produc. Sectorul nucifier din Republica Moldova are un potențial mare de dezvoltare.

0: din oficiul la BAC. Rezultate remarcabile pentru absolvenții liceului teoretic Gheorghe Asache din Chișinău. Din cei 120 de elevi care finalizează studiile în acest an, 82 au fost scutiți cu nota 10 din oficiu de examenul de bacalaureat al limba franceză și limba engleză, iar 47 au primit nota maximă din oficiu la proba de informatică. Performanțele elevilor au fost obținute în baza rezultatelor deosebite la olimpiade și concursuri, precum și a certificatelor internaționale care confirmă competențele lingvistice și digitale. Directoarea interimară a instituției Nona Chiria consideră că aceste rezultate reprezintă o confirmare a muncii depuse de elevi, profesori și părinți de-a lungul anilor. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bărbat din Căușeni condamnat după ce a jefuit o minoră de telefonul mobil. Un bărbat din raionul Căușeni a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare executării pedepsei după ce a fost găsit vinovat de comiterea unui jaf asupra unei minore care i-a sustras telefonul mobil. Potrivit sentinței pronunțate de judecătoria Căușeni, instanța a dispus și aplicarea unui termen de probațiune de 2 ani, perioada în care condamnatul va fi supravegheat de organele competente. Conform materialelor dosarului, incidentul s-a produs în vara anului 2024 în satul Sălcuța, raionul Căușeni. Bărbatul a luat în mod deschis telefonul mobil al unei fete minore, bun estimat aproximativ 1939 de lei, după care a părăsit locul faptei. Moldova exportă nuci de 40 de milioane de dolari anual, mii de hectare încă nu produc. Sectorul nucifier din Republica Moldova are un potențial mare de dezvoltare în condițiile în care aproape o treime din plantațiile comerciale de nuc încă nu au intrat pe rod. Autoritățile spun că următorii ani ar putea aduce creșteri importante ale producției și exporturilor, însă succesul depinde de investiții și de respectarea tehnologiilor agricole. Șeful Direcției Politici în sectorul vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii, Grigore Baltag, a declarat la o televiziune că în Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 38.000 de hectare de nuc, dintre care circa 25.000 de hectare aparțin gospodăriilor agricole și agențiilor economici care produc pentru comercializare. Potrivit acestuia, cultura nucului rămâne una dintre cele mai costisitoare investiții din sectorul agricol, iar rezultatele apar abia după câțiva ani. Zeci de absolvenți ai liceului Gheorghe Asache au primit nota 10 din oficiul la BAC. Rezultate remarcabile pentru absolvenții liceului teoretic Gheorghe Asache din Chișinău. Din cei 120 de elevi care finalizează studiile în acest an, 82 au fost scutiți cu nota 10 din oficiu de examenul de bacalaureat la limba franceză și limba engleză, iar

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

e poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelez 06000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
6: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
7: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bărbat din Căușeni condamnat după ce a jefuit o minoră de telefonul mobil. Un bărbat din raionul Căușeni a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare executării pedepsei după ce a fost găsit vinovat de comiterea unui jaf asupra unei minore care i-a sustras telefonul mobil. Potrivit sentinței pronunțate de judecătoria Căușeni, instanța a dispus și aplicarea unui termen de probațiune de 2 ani, perioada în care condamnatul va fi supravegheat de organele competente. Conform materialelor dosarului, incidentul s-a produs în vara anului 2024 în satul Sălcuța, raionul Căușeni. Bărbatul a luat în mod deschis telefonul mobil al unei fete minore, bun estimat aproximativ 1939 de lei, după care a părăsit locul faptei. Moldova exportă nuci de 40 de milioane de dolari anual, mii de hectare încă nu produc. Sectorul nucifier din Republica Moldova are un potențial mare de dezvoltare în condițiile în care aproape o treime din plantațiile comerciale de nuc încă nu au intrat pe rod. Autoritățile spun că următorii ani ar putea aduce creșteri importante ale producției și exporturilor, însă succesul depinde de investiții și de respectarea tehnologiilor agricole. Șeful Direcției Politici în Sectorul Vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii, Grigore Baltag, a declarat la o televiziune că în Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 38.000 de hectare de nuc, dintre care circa 25.000 de hectare aparțin gospodăriilor agricole și agențiilor economici care produc pentru comercializare. Potrivit acestuia, cultura nucului rămâne una dintre cele mai costisitoare investiții din sectorul agricol, iar rezultatele apar abia după câțiva ani. Zeci de absolvenți ai liceului Gheorghe Asache au primit nota 10 din oficiul ABAC. Rezultate remarcabile pentru absolvenții liceului teoretic Gheorghe Asache din Chișinău. Din cei 120 de elevi care finalizează studiile în acest an, 82 au fost scutiți cu nota 10 din oficiu de examenul de bacalaureat la limba franceză și limba engleză, iar 47 au primit nota maximă din oficiul la proba de informatică. Performanțele elevilor au fost obținute în baza rezultatelor deosebite la olimpiade și concursuri, precum și a certificatelor internaționale care confirmă competențele lingvistice și digitale. Directoarea interimară a instituției Nona Chiria consideră că aceste rezultate reprezintă o confirmare a muncii depuse de elevi, profesori și părinți de-a lungul anilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bărbat din Căușeni condamnat după ce a jefuit o minoră de telefonul mobil. Un bărbat din raionul Căușeni a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei după ce a fost găsit vinovat de comiterea unui jaf asupra unei minore care i-a sustras telefonul mobil. Potrivit sentinței pronunțate de judecătoria Căușeni, instanța a dispus și aplicarea unui termen de probațiune de 2 ani, perioada în care condamnatul va fi supravegheat de organele competente. Conform materialelor dosarului, incidentul s-a produs în vara anului 2024 în satul Sălcuța, raionul Căușeni. Bărbatul a luat în mod deschis telefonul mobil al unei fete minore, bun estimat aproximativ 1939 de lei, după care a părăsit locul faptei. Moldova exportă nuci de 40 de milioane de dolari anual, mii de hectare încă nu produc. Sectorul nucifier din Republica Moldova are un potențial mare de dezvoltare în condițiile în care aproape o treime din plantațiile comerciale de nuc încă nu au intrat pe rod. Autoritățile spun că următorii ani ar putea aduce creșteri importante ale producției și exporturilor, însă succesul depinde de investiții și de respectarea tehnologiilor agricole. Șeful Direcției Politici în Sectorul Vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii, Grigore Baltag, a declarat la o televiziune că în Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 38.000 de hectare de nuc, dintre care circa 25.000 de hectare aparțin gospodăriilor agricole și agențiilor economici care produc pentru comercializare. Potrivit acestuia, cultura nucului rămâne una dintre cele mai costisitoare investiții din sectorul agricol, iar rezultatele apar abia după câțiva ani. Zeci de absolvenți ai liceului Gheorghe Asache au primit nota 10 din oficiul ABAC. Rezultate remarcabile pentru absolvenții liceului teoretic Gheorghe Asache din Chișinău. Din cei 120 de elevi care finalizează studiile în acest an, 82 au fost scutiți cu nota 10 din oficiu de examenul de bacalaureat a limba franceză și limba engleză, iar 47 au primit nota maximă din oficiu la proba de informatică. Performanțele elevilor au fost obținute în baza rezultatelor deosebite la olimpiade și concursuri, precum și a certificatelor internaționale care confirmă competențele lingvistice și digitale. Directoarea interimară a instituției Nona Chiria consideră că aceste rezultate reprezintă o confirmare a muncii depuse de elevi, profesori și părinți de-a lungul anilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bărbat din Căușeni condamnat după ce a jefuit o minoră de telefonul mobil. Un bărbat din raionul Căușeni a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei după ce a fost găsit vinovat de comiterea unui jaf asupra unei minore care i-a sustras telefonul mobil. Potrivit sentinței pronunțate de judecătoria Căușeni, instanța a dispus și aplicarea unui termen de probațiune de 2 ani, perioada în care condamnatul va fi supravegheat de organele competente. Conform materialelor dosarului, incidentul s-a produs în vara anului 2024 în satul Sălcuța, raionul Căușeni. Bărbatul a luat în mod deschis telefonul mobil al unei fete minore, bun estimat aproximativ 1939 de lei, după care a părăsit locul faptei. Moldova exportă nuci de 40 de milioane de dolari anual, mii de hectare încă nu produc. Sectorul nucifier din Republica Moldova are un potențial mare de dezvoltare în condițiile în care aproape o treime din plantațiile comerciale de nuc încă nu au intrat pe rod. Autoritățile spun că următorii ani ar putea aduce creșteri importante ale producției și exporturilor, însă succesul depinde de investiții și de respectarea tehnologiilor agricole. Șeful Direcției Politici în Sectorul Vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii, Grigore Baltag, a declarat la o televiziune că în Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 38.000 de hectare de nuc, dintre care circa 25.000 de hectare aparțin gospodăriilor agricole și agențiilor economici care produc pentru comercializare. Potrivit acestuia, cultura nucului rămâne una dintre cele mai costisitoare investiții din sectorul agricol, iar rezultatele apar abia după câțiva ani. Zeci de absolvenți ai liceului Gheorghe Asache au primit nota 10 din oficiul ABAC. Rezultate remarcabile pentru absolvenții liceului teoretic Gheorghe Asache din Chișinău. Din cei 120 de elevi care finalizează studiile în acest an, 82 au fost scutiți cu nota 10 din oficiu de examenul de bacalaureat a limba franceză și limba engleză, iar 47 au primit nota maximă din oficiu la proba de informatică. Performanțele elevilor au fost obținute în baza rezultatelor deosebite la olimpiade și concursuri, precum și a certificatelor internaționale care confirmă competențele lingvistice și digitale. Directoarea interimară a instituției Nona Chiria consideră că aceste rezultate reprezintă o confirmare a muncii depuse de elevi, profesori și părinți de-a lungul anilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Bărbat din Căușeni condamnat după ce a jefuit o minoră de telefonul mobil. Un bărbat din raionul Căușeni a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei după ce a fost găsit vinovat de comiterea unui jaf asupra unei minore care i-a sustras telefonul mobil. Potrivit sentinței pronunțate de judecătoria Căușeni, instanța a dispus și aplicarea unui termen de probațiune de 2 ani, perioada în care condamnatul va fi supravegheat de organele competente. Conform materialelor dosarului, incidentul s-a produs în vara anului 2024 în satul Sălcuța, raionul Căușeni. Bărbatul a luat în mod deschis telefonul mobil al unei fete minore, bun estimat aproximativ 1939 de lei, după care a părăsit locul faptei. Moldova exportă nuci de 40 de milioane de dolari anual. Mii de hectare încă nu produc. Sectorul nucifier din Republica Moldova are un potențial mare de dezvoltare în condițiile în care aproape o treime din plantațiile comerciale de nuc încă nu au intrat pe rod. Autoritățile spun că următorii ani ar putea aduce creșteri importante ale producției și exporturilor, însă succesul depinde de investiții și de respectarea tehnologiilor agricole. Șeful Direcției Politici în Sectorul Vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii, Grigore Baltag, a declarat la o televiziune că în Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 38.000 de hectare de nuc, dintre care circa 25.000 de hectare aparțin gospodăriilor agricole și agențiilor economici care produc pentru comercializare. Potrivit acestuia, cultura nucului rămâne una dintre cele mai costisitoare investiții din sectorul agricol, iar rezultatele apar abia după câțiva ani. Zeci de absolvenți ai liceului Gheorghe Asache au primit nota 10 din oficiul ABAC. Rezultate remarcabile pentru absolvenții liceului teoretic Gheorghe Asache din Chișinău. Din cei 120 de elevi care finalizează studiile în acest an, 82 au fost scutiți cu nota 10 din oficiu de examenul de bacalaureat la limba franceză și limba engleză, iar 47 au primit nota maximă din oficiu la proba de informatică. Performanțele elevilor au fost obținute în baza rezultatelor deosebite la olimpiade și concursuri, precum și a certificatelor internaționale care confirmă competențele lingvistice și digitale. Directoarea interimară a instituției Nona Chiria consideră că aceste rezultate reprezintă o confirmare a muncii depuse de elevi, profesori și părinți de-a lungul anilor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radiodar. Petrece seara cu noi. Aici Radiodar. La Radiodar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radiodar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Hai că se termină! Hai cântă că eu îți pun pe mâine!
1: La mucianță iacă! La mucianță iacă!
2: La mucianță iacă!

0: da, oh, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

teamă să-mi te pierd, dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.